Zirna ki man par di dwan ka dar kali yar bibi aur bhi wagairya wajta bimar malkani dikani.